drugi dan mi je tako, kuda mi kejfali, kuda bi tijelo neki u meni. Kaži nardit, kuda mi jutra hljedala u niza oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upit.

dobre pokraj srca leži. Kad sam jebo mater Štulić Johnny-u, pitali me ljudi koji ti je kurac. Kad sam jebo mater aranžmanu paket, pitali me ljudi koji ti je kurac. Kad sam jebo mater dugme tu i breni, pitali me ljudi koji ti je kurac.

0: Ne volim kad mi neki prekida presud.
1: Meni kažeš?
0: Ne.
1: Ne volim ja. Ova gospođa